В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: У Києві та Львові, а також в інших містах України, вчора ввечері люди знову вийшли на акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Тим часом президент Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони. Далі пряма мова.
7: Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
5: Це ще не всі кадрові зміни. Нацполіції теж зміниться очільник. Тимчасово обов'язки виконуватиме перший заступник голови Максим Цускерідзе, повідомили агентство «Інтерфакс Україна» у Національній поліції. Нагадаю, очільника Нацполу Івана Вагівського призначили міністром внутрішніх справ. Генсек НАТО Марк Рютте не очікує, що призначення нового міністра оборони замість Федорова якось змінить стратегію України у війні із Росією. Рютте наголосив, що мав добрі робочі стосунки з Федоровим і побажав йому успіхів. За словами генсека НАТО, українські військові нині діють на фронті значно ефективніше, ніж на початку року. Законопроєкт Грема про санкції проти Росії набрав голоси. Документ має понад 60 співавторів. Цього достатньо, щоб його ухвалили у Сенаті. Втім, найбільша перешкода наразі залишається винесення документа на розгляд у сесійну залу. Про таке пише видання Axios. Після підтримки ми у Сенаті законопроєкт має ще проголосувати у Палаті представників. Зазначу, цей документ передбачає запровадження 100% вторинних мит проти країн, які досі продовжують купувати російський нафту та газ. Під удар потраплять Китай та Індія. І ще законопроєкт спрямований проти російського тіньового флоту та танкерів. Напередодні Європейський Союз виділив Україні ще 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Водночас країни-члени Євросоюзу не можуть дійти згоди щодо запровадження 21-го пакету санкцій проти Росії. Чому цьому питанні немає одностайності? Про це у коментарі для FM Галичина розповів політолог Олег Саакян.
8: Тому що цим займаються абсолютно різні команди. Питання грошей – це одні команди, питання санкцій – тут абсолютно інші команди займаються. Тому і підходи дуже різняться. І просто можливості продиктовані є тим, що частина країн розуміє чудово всі загрози військові, готові приймати участь у всьому, що посилює їх безпеку, але при цьому вони залишаються в заграванні з російськими впливами Росією в тих питаннях, які не стосуються безпосередньо їх безпеки, але можуть бути критичними і загрозливими безпосередньо для України.
4: Війна.
5: Росія знову атакувала Одесу ракетами. Двоє людей загинули, 8 постраждали, попередньо серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено 11 житлових будинків, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють комунальні служби. Цієї ночі у Керчі лунали вибухи. Через атаку дронів телеграм-канали повідомляють, що в районі залізничної станції сталася пожежа. Окрім того, у Чорному морі під атакою опинилися танкери тіньового флоту Росії. Йдеться про 6 або 7 одиниць. Очікуємо на офіційну інформацію.
4: Львівщина.
5: Від сьогодні у Львові ремонтуватимуть частину вулиці Личаківської на ділянці від вулиці Тракта Глинянський до повороту на вулицю Пасічну у напрямку до центру міста. Перекладають бруківку, усунуть просіданням та вирівняють проїзну частину. Одну з двох смуг руху на час робіт закриють, тож увесь потік транспорту рухатиметься іншою смугою. І вже безпосередньо перед перехрестям з вулиці Пасічної водії зможуть обрати потрібний напрямок, продовжити рух у центр або повернути на вулицю Пасічну. Цей ремонт триватиме до кінця серпня.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Щойно щось починає турбувати, рука сама тягнеться до телефону. Кілька слів у пошуку, і за хвилину вже є десятки статей, поради, коментарів. Проблема в тому, що інтернет не знає ні вашого віку, ні способу життя, ні хронічних захворювань, ні того, що саме передувало появі проблем. Він показує інформацію загалом, а не відповідь саме для вас. До того ж, одна і та сама скарга може бути проявом зовсім різних станів. Через це одні люди починають даремно хвилюватися, а інші навпаки заспокоюють себе, коли варто було би звернутися до лікаря. І ще одна помилка – лікування за порадами людей, у яких нібито було таке саме. Але в медицині схожі симптоми зовсім не означають однаковий діагноз. Саме тому лікар не лише слухає скарги, а й ставить десятки уточнюючих запитань, проводить огляд і лише після цього визначає, які обстеження вам справді потрібні. Це не ускладнення процесу, а дійсно спосіб знайти правильну відповідь без зайвих здогадок. Інтернет може допомогти більше дізнатися про здоров'я, але він не здатен поставити діагноз конкретній людині досконало. А от у клініці MedSpace і дорослим, і дітям допомагають знайти не лише найпопулярнішу відповідь з інтернету, а справжню причину проблеми і надають фахову допомогу.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua. 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
8: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
10: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
14: Політика.
13: Прем'єр-міністр Латвії розкритикував країни-члени Європейського Союзу за те, що вони блокують новий пакет санкцій проти Росії. Андріс Кулбергс критично висловився щодо таких держав ЄС, як, наприклад, Болгарія. За його словами, накладення вето на окремі частини пакета означає співучасть у загибелі українських військових, а також цивільних осіб. Також прем'єр Латвії вважає, що бездіяльність щодо тіньового флоту РФ та її продажів скрапленого газу підживлює російську військову машину. Голова Державного агентства PlayCity, що регулює ринок грального бізнесу в Україні, Геннадій Новіков заявив, що йде з посади. Причину свого звільнення він не назвав, проте зазначив, що його команда заклала правильний фундамент. Серед досягнень PlayCity Новіков назвав відновлення ліцензування грального бізнесу та розробку державної системи онлайн-моніторингу. Він також зазначив, що PlayCity спільно із Міноборони напрацювали механізм обмеження для військовослужбовців в азартних іграх. Також регулятор оштрафував на майже 78 мільйонів гривень порушників заборони реклами азартних ігор і запустив систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Нагадаю, Державне агентство PlayCity запрацювало у липні минулого року.
0: Львівщина.
13: На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Місцями при поєднанні сухої погоди та високої температури загоряння виникають швидко, їх важко гасити, а вогонь стрімко поширюється. Найвищий рівень небезпеки прогнозують у Кам'янці-Бузькій. Пожежа може спалахнути від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години.
0: Волинь.
13: У Шацьку відбулася мирна акція, де понад 40 людей вийшли з закликом не дозволяти неповнолітнім керувати мотоциклами. Зокрема, під час останньої аварії в селищі 15-річний мотоцикліст збив на пішохідному переході 5-річну дитину. Більше про мету цієї акції у коментарі Суспільному розповіла організаторка, голова молодіжної ради Шацької територіальної громади Оксана Цевух.
15: Ми хотіли в першу чергу звернутися до батьків, щоб закликати їх не дозволяти цього, не купувати таких подарунків. Ті батьки, які купують мотоцикли, дають дозвіл на купівлю тих мотоциклів, наражають в першу чергу своїх дітей на небезпеку, а далі вже інших перехожих.
13: Загалом від початку цього року у громаді зафіксували 8 випадків ДТП із двоколісним транспортом. Окрім того, саме неповнолітні водії найчастіше порушують заборону їздити без глушників. Цього літа зі скаргами про надмірний шум від мотоциклів звернулися десятки людей. Склали 66 протоколів, а понад 20 транспортних засобів вилучили.
12: Світ.
13: Сполучені Штати Америки завдали 6-го поспіль нічного удару по Ірану. Як повідомили в Центральному командуванні США, під удар потрапили десятки об'єктів. Прибережні системи спостереження, позиція ППО, військова логістика та морські об'єкти. В операції задіяли винищувачі, бойові дрони та кораблі. А загалом по всьому Близькому Сходу перебувають понад 50 тисяч американських військових. У відповідь на атаку США Іран завдав удару по американських ракетних пускових установках у Кувайті.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
16: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 32, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
17: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколенька. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколенька. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює відчуття часу? У людини немає окремого органа, який вимірює час. Відчуття хвилин і годин створює сам мозок. Він постійно аналізує багато різних сигналів. Зміну дня і ночі, ритм серця, рух, кількість подій навколо та власну увагу. На основі цієї інформації мозок приблизно оцінює, скільки часу минуло. Саме тому час може відчуватися по-різному. Коли ми граємося або займаємося цікавою справою, мозок менше звертає увагу на час, тому він ніби летить. А під час очікування або нудьги ми постійно думаємо про час. Тому здається, що він тягнеться дуже повільно. На відчуття часу також впливають втома, стрес, температура тіла та навіть вік людини. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
3: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головком МЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовників серед військових та правоохоронних органах. Ці безпілотники нашим захисникам вдалося знешкодити 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 115 ворожих дронів. Зафіксовано влучанням 2 ракет та 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також подій...

0: Збитих уламків на 5. Окрім того, протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла своєї цілі. Тим часом щодо наслідків, кількість травмованих від удару по Одесі зросла до 10. Двоє людей, на жаль, загинули.
1: Львівщина.
0: У Львові визначили перші локації для обмеження швидкості електросамокатів. Більше про них розповість наша Мар'яна Панчак.
2: Йдеться про 11 локацій, де діятиме обмеження швидкості руху електросамокатів, моноколіс та велосипедів до 15 кілометрів за годину. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Отож, нові обмеження запровадять на ділянках, які визначили як потенційно небезпечні після аналізу аварійності та звернень мешканців. А це перехрестя проспекту В'ячеслава Чорновола, вулиці Липинського, вулиця Куліша, вулиця Шевченка від вулиці Пстрака до вулиці Хорватської, вулиці Захисників України, вулиця Городоцька від вулиці Меретина до вулиці Озаркевича, вулиця Дорошенка від будинку 45 до будинку 65, вулиця Коперника від площі Лема до вулиці Бандери, площа Соборна, вулиця Пекарська від площі Соборної до вулиці Тершаковців, вулиця Пасічна від вулиці Голубця до вулиці Таджицької та перехрестя вулиці Княгині Ольги та вулиці Володимира Великого. Перші обмежувальні знаки у Львові планують встановити вже до вересня.
1: Світ.
0: Прем'єр Угорщини Петро Мандяр заявив про початок розслідування щодо зв'язків колишнього міністра закордонних справ Сіярдом із Росією. Про таке пише видання «Телекс». Наразі політик не розкриває подробиць. Міс означає, що у справі є багато секретних документів, він не хоче впливати на хід розслідування. Нагадаю, у березні видання Washington Post написало, що колишній глава МЦС Угорщини регулярно телефонував Сергію Лаврову у перервах між засіданнями ЄС і наживо розповідав, про що там йшлося та які рішення можуть ухвалити. Незабаром журналісти отримали записи телефонних розмов, у яких політикам Угорщини та РФ детально обговорювали план дій для перешкоджання вступу України в Європейський Союз. У Польщі українця звинуватили у роботі на російську розвідку. В агентстві внутрішньої безпеки країни повідомили, що чоловік нібито виконував завдання російських спецслужб і отримував винагороду в криптовалюті. З листопада 2024 року до серпня минулого року підозрюваний здійснив 47 незаконних дій. Серед них пошкодження меморіалів, присвячених польським жертвам Другої світової війни. Також правоохоронці підозрюють його у підготовці диверсії за допомогою дрона, який він нібито планував запустити над автомобілями президента Навроського під час військового параду у Варшаві минулого року. Проте цьому вдалося запобігти.
1: Спорт.
0: Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення щодо відновлення Росії у правах. Чому так? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Турка 105,9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Сьогодні в випуску розповім про рішення Міжнародного олімпійського комітету, перемогу «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, а також скандал довкола українських тенісисток. Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішенням щодо Росії. Напередодні МОК вирішив тимчасово відновити у правах Олімпійський комітет країн-агресорки. Тоді 9 країн закликали Європейський Союз переглянути фінансуванням організації. Втім, як пише Reuters, на рішення МОК це не вплинуло. У комітеті заявили, що нібито змушені враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації, а їх головне завдання – це зберегти глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію. У комітеті підкреслили, що міжнародні спортивні змагання на території Росії і надалі не будуть проводити, а російських урядовців не запрошуватимуть на заходи Міжнародного олімпійського комітету. Втім, рішення щодо використання російської символіки на Олімпійських іграх ухвалять пізніше.
0: Про футбол.
16: «Динамо» обіграло університеті Клуж у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. У матчі відповіді обидві команди не відзначилися в основний час. Переможця визначили у серії пенальті 4-2 на користь киян. Попередня зустріч завершилась нічиєю 0-0. Вже у другому раунді кваліфікації суперником «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами відбудеться 23 липня, а другий – 30 липня.
0: Про волейбол.
16: Збірна України з волейболу програла Сербії у 10-му матчі Ліги Націй. Зустріч завершилася із рахунком 1-3. Днем раніше Україна здолала Іран, але після поразки сині-жовті продовжили перебувати на 6-й позиції у турнірній таблиці. Зазначу, 7 найкращих команд вийдуть у плей-офф.
0: Про теніс.
16: Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок потрапили у скандал. Спортсменки танцювали під російські пісні разом із росіянками. Такі відео з весілля австралійської тенісистки Дар'ї Касаткіної поширюють у соціальних мережах. На них видно, як українки проводять час у компанії так званих нейтральних тенісисток із російським походженням. Епізод уже викликав жваве обговорення та неоднозначну реакцію фанатів. На цю ситуацію відреагувала і українська тенісистка Олександра Олійникова. Вона запропонувала дівчатам замість сумнівного проведення часу допомогти закрити збір на машину для українських морпіхів на фронті. Це були всі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску о 18.30.
17: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
18: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Сили безпілотних систем атакували ще 12 російських суден у Чорному морі, уразили 9 суховантажів, один танкер газовоз та один буксир. Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді, за 12 діб операції уразили 159 суден, більшість в Азовському морі. Головна мета операції – паралізувати логістику нафти, палива та вантажів в обхід санкцій.
7: Політика.
6: Президент Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. До цього він був виконуючим обов'язків голови СБУ. Чи цим призначенням глава держави спробував втамувати оборонне суспільство щодо звільнення з цієї посади Михайла Федорова? Про це ми запитали у директора Інституту світової політики Євгена Магди.
8: Ну, це очевидно, тому що Хмара – авторитетний бойовий офіцер, це з одного боку. Але тут же ж є проблема, що замість керівника правоохоронного міністерства поставили керівника спецслужби. Це теж для Збройних сил, я думаю, певний такий виклик. Тому будемо дивитися, що з цього вийде всього, але я вважаю, що це недалекоглядно. І думаю, що проблеми ще у нас будуть.
6: А от чи можуть звільнити головнокомандувача Сирського на тлі конфлікту із Федоровим, слухаємо далі.
8: Та ні, не думаю, що варто очікувати відставку Сирського, тому що президент не любить діяти, коли у нього на нього впливають під тиском будь-кого. Він, я думаю, в цьому контексті не готовий до подібних рухів.
6: Оновлений кабінет міністрів провів перше засідання і визначив пріоритети. Більше про них розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
9: Пріоритет підготовки до зими, до опалювального сезону, до можливих російських ударів по українській енергетиці, він, мабуть, обумовив серед іншого, що дуже багато голів від місцевих військових адміністрацій також представлені як міністри. Тому що так чи інакше, власне, голови адміністрації, вони знають оцю місцеву проблематику і, на жаль, ми часто стикаємося сталася ситуацією, коли центральна влада не повною мірою, скажімо так, розуміла специфіку і окремих регіонів, і відповідно в цілому, що відбувається на місцях. На жаль, в окремих, принаймні, областях щодо підготовки до опалювального сезону не все зроблено, м'яко кажучи. І поки залишається ще вікно можливостей, поки погода, так би мовити, дозволяє, необхідно все це виправляти. І в цілому питання енергетики, знову таки, як говорив вже сьогодні прем'єр-міністр України, воно буде пріоритетним.
6: Україна очікує отримати новий транш від МВФ на 690 мільйонів доларів. Це може статися після 20 липня. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів першу міжнародну розмову на посаді з першим заступником директорки Міжнародного валютного фонду Деном Кацом. Сторони обговорили підготовку до першого перегляду програми фінансування. Це засідання має відбутися 20 липня. І після схвалення Україна повинна отримати наступний транш міжнародної допомоги. На українське закордонні представництва чекає масштабне перезавантаження. Про це у своїй заяві повідомив президент Зеленський. Також він зауважив, що українські посольства мають бути дуже ефективними. Зеленський планує обговорити це вже сьогодні з керівником Офісу президента Кирилом Будановим та дипломатичною командою країни.
7: Світ.
6: Українські військові вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії у Брюсселі. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Каже, пишається присутністю українського загону і побажав ніколи не здаватися. Країна щороку відзначає це свято 21 липня. Цей день вшановує річницю складання присяги першим королем країни, що означало початок незалежної Бельгії. До Дональд Трамп заявив про вразливості в американських системах голосування. Президент США звинуватив Китай у втручанні у вибори 2020 року. Із такою промовою американський лідер виступив у Білому домі. Він сказав, що розсекретив сотні документів, які підтверджують, що Пекін хотів вплинути на результати виборів на користь Джо Байдена. Також він звинуватив їх в отриманні баз даних, у яких міститься приватна інформація 220 мільйонів американців. У свою чергу посольство Китаю у Вашингтоні повідомило, що вони ніколи не втручалися і не збираються втручатися у процеси виборів у США.
4: Технології.
6: У Google Play зникли найпопулярніші застосунки росіян після санкцій Європейського Союзу. Про це повідомили медіа країн-агресорки. Під ці обмеження потрапили такі додатки, як ВКонтакті, Месенджер, Макс, Однокласники і ще низка інших сервісів холдингу. За оцінкою Європейського Союзу, Месенджер Макс створювали під контролем Федеральної служби безпеки Росії, і він має функції, які можуть використовувати для стеження за користувачами. У компанії ВКонтакті заявили, що раніше встановлені застосунки на гаджети продовжують працювати без обмежень. Водночас нові завантаження через Google Play більше недоступні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
11: Соціальна реклама.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка доводить, навіть історія про розбите серце може звучати так, що хочеться танцювати. Це «Fight Back with Love Tonight» у виконанні німецького дуету «Каш-Каш». Композиція вийшла у 2017-му як окремий сингл. У пісні поєдналися сучасний денс-поп, хаус і дуже впізнаваний приспів. За сюжетом герой намагається впоратися з болем після зради, але замість того, щоб здатися, вирішує боротися коханням. Трек побудований на семплі легендарної пісні «Yo Woman» гурту «White Town». Саме знайомий духовий мотив зробив композицію настільки впізнаваною. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ЛКП Львів Електротранс запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 21 96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
9: Політика.
10: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом підбив підсумки саміту НАТО в Анкарі для України.
11: В Анкарі, до речі, союзники офіційно визнали Україну контриб'ютором євроатлантичної безпеки. Ми ще раз перевірили спільно з штаб-квартирою НАТО ті зобов'язання, ті підтвердження додаткової допомоги для України, які були здійснені в Анкарі. І на сьогодні вони перевищили 1,5 мільярда євро. Тому для України цей саміт був особливо успішним.
9: Волинь.
10: У Луцьку другий день мітингувальники збираються на підтримку Федорова. Учасники зібралися на театральному майдані міста. До ранкової акції долучилися орієнтовно півсотні людей. Серед вимог – якнайшвидше призначення міністра оборони та повернення Верховної Ради з канікул.
9: Тернопільщина.
10: У Тернополі під обласною військовою адміністрацією люди теж збираються на мітинг. Учасники акції стоять із картонками, на яких написи «Народ – це влада», «Федоров – міністр оборони».
9: Львівщина.
10: У Львові на вулиці Воробкевича комунальники ліквідовують витік води. Через це рух транспорту тимчасово перекрили. Завершити аварійні роботи та відновити проїзд планують до 13-ї. У Самборі обрали нового виконувача обов'язків мера. Ним став Зіновій Рівняк, а колишнього керівника міста Юрія Гамера відсторонили від посади через скандали з конфіскацією елітного авто. Його обов'язки майже місяць виконував секретар Олег Онищук. Шляхом таємного голосування обирали кандидатуру Рівняка. Його підтримали 20 депутатів. І на завершення нагадаю, вже сьогодні гостем проєкту «Лайв на FM Галичина» стане співак Діброва. Один із найромантичніших виконавців сучасної української сцени завітає до нації з живим акустичним виступом та щирою розмовою. Початок о 12.15. Слухайте на FM Галичина та дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
12: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 32. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Законопроєкт Грема про санкції проти Росії набрав голоси. Документ має понад 60 співавторів, а цього достатньо, щоб його ухвалили в Сенаті. Втім, експерт міжнародник Дмитро Левось каже, що ілюзій в Україні з цього приводу немає, адже ця історія з санкціями триває вже більше року.
2: Дійсно, розраховувати з самого початку на те, я думаю, що ніхто в Україні не розраховував про те, що от буде 500% цього мита, да, тих, хто торгує з РФ. Те, що зараз відбулося, те, що ми знаємо, зниження там до 100% в процесі підготовки цього закону, це, як на мене, достатньо логічно, але позитив, як на мене, в тому, що само по собі ось це прийняття закону, воно не означає, що їх будуть одразу накладати, ці санкції. Скоріше, це такий сигнал, який точно вплине на позиції Росії у світі, який буде лякати співпрацювати з нею. І, в принципі, навіть зараз ми вже бачимо, що певні нюанси є з Індією, яка торгує з Російською Федерацією. А тут це одна із важливих частин складових ось цього санкційного тиску на Російську Федерацію, але точно не те, що зламає її економіку.
1: Напередодні відбулося перше засідання нового складу Кабінету міністрів. На ньому визначили першочергові пріоритети уряду. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Проте після того, як уряд Свириденко пішов у відставку, президент Зеленський наголошував основні причини такої заміни. Чи ускладниться робота новопризначених міністрів, коли вони не знатимуть, що їхні попередники робили не так? Про це в етері Суспільного розповіла парламентська аналітикиня руху «Чесно» Ірина Корженкова.
3: Певно, є вірогідність, що робота міністерства саме з цієї причини може бути ускладнена, але я все-таки вважаю, що всередині ось цієї, скажімо, бульбашки відомо все-таки причини, тому можна буде плюс-мінус зорієнтуватися, де курс був вірний, де курс президента не влаштовував, і вже відповідно до того його підкоригувати.
0: Війна.
1: Росіяни почали продавати заправки. Як пишуть медіа країни-агресорки, це відбувається внаслідок загострення енергетичної кризи у Росії через атаки українських дронів по НПЗ. Вартість однієї автозаправної станції коливається від 1 до 150 мільйонів рублів. Зазначу, що в деяких регіонах вже продають цілі мережі заправок. Окрім незалежних власників, свої АЗС на продаж виставили і великі нафтові компанії.
0: Суспільство.
1: 8 українських медіа опублікували розслідування про брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Раніше Печерський суд заборонив слідству інфо та Центру протидії корупції поширювати цю інформацію. Втім, їх колеги оприлюднили розслідування як акт солідарності. У 2018-2020 роках Олександр Сухачов купив 143 квартири у двох харківських житлових комплексах. За перші 30 об'єктів бізнесмен Сухачов заплатив трохи більше 1 мільйона гривень, приблизно 40 тисяч доларів. На той момент. Пізніше він докупив ще 28 квартир, приблизно за 33 тисячі доларів. Потім поліція відкрила кримінальні провадження щодо незаконної забудови цих ЖК. Згодом цю справу передали до Державного бюро розслідувань, де розслідування фактично зупинилося. А станом на зараз брат директора ДБР Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма квартирами та офісами.
0: Світ.
1: Росія попросила в Індії додаткові партії бензину. Роснефть, Газпромнефть та Лукойл зв'язалися з іноземними нафтопереробними підприємствами. Компанії відповіли їм, що не мають надлишку для експорту. Про це повідомила аналітика Інституту вивчення війни. За їх прогнозом, Росія шукатиме і джерела постачання дизелю, якщо українські атаки виведуть з ладу додаткові нафтопереробні потужності. Наслідки української кампанії ударів вже стали рекордними. За оцінками аналітиків, удари безпілотників могли вивести з ладу від 20 до 40% усіх нафтопереробних потужностей Росії. Росія почала стежити за навчаннями НАТО у Польщі. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Там зазначають, що країна-агресорка проводить кампанію «Нульова фаза», мета якої – створити інформаційні та психологічні умови для потенційних майбутніх провокацій проти Альянсу. Також зі заявою виступив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, Варшава підняла в повітря винищувачі та перехопила два російських бойових літаки, що діяли з Калінінградської області.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України затримала агента ФСБ та ГРУ РФ, який коригував обстріли Слов'янська. Фігурант – інженер місцевої тепломережі. Його завербували через телеграм-канал. Чоловік під приводом робочих поїздок об'їжджав прифронтове місто, щоб виявити локації сил оборони та передати їх ворогу. Співробітники СБУ викрили коригувальника і затримали його за місцем проживання. Під час обшуки виявили мобільні телефони. Наразі зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині харчові блоки працюють у 94% шкіл. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З нового навчального року гаряче харчування має бути доступним для усіх учнів шкіл. Цьогоріч держава планує забезпечити ним приблизно 3 мільйони дітей по всій Україні. На реалізацію цієї ініціативи передбачено 14,5 мільярдів гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на «Сірка».
7: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
8: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: ФМ Галичина.
12: Новини економіки на ФМ Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про підвищення цін на пальне в Україні та світі. Прогнози цьогорічного урожаю зерна і не тільки.
12: Пенсії.
13: Перехід України на євро не принесе автоматичного збільшення пенсії, адже влада планує лише технічний перерахунок виплат. Усі нарахування конвертують за офіційним фіксованим курсом, тож реальний розмір та купівельна спроможність пенсіонерів залишаться незмінними. Процес відбудеться автоматично, людям не доведеться збирати довідки чи подавати додаткові заяви до пенсійного фонду. Будь-які майбутні підвищення виплат уряд буде розглядати окремо.
12: Агросектор.
13: Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани. Зрештою, кінцевий результат жнив повністю залежатиме від погоди найближчими днями.
14: Так стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів. Мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
12: Пальне.
13: Деякі автозаправні станції країни знову підвищили ціни на бензин та дизельне пальне на 1 гривню. Відтепер найдешевший літр пального коштує 74 гривні 90 копійок. Найдорожче заправити автомобіль пропонує одна з мереж, де вартість літра сягає 79 гривень 90 копійок. Різниця в ціні на літр популярного бензину А95 між цими мережами наразі становить 5 гривень. Через таку різницю водії можуть заощадити до 250 гривень під час заправки повного бака об'ємом 50 літрів. Світові ціни на нафту знову зросли через нове загострення між США та Іраном. Про це пише Reuters. Нафта марки Brent здорожчала майже до 85 доларів за барель, а американська WTI наблизилася до позначки у 80 доларів. Ситуація погіршилася після того, як американська авіація завдала ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Тегеран теж наказав ямиським хуситам перекрити рух танкерів у Червоному морі, якщо США атакують нафтову інфраструктуру. Експерти прогнозують, що через загрозу зриву постачань пального ціни на ринку можуть зростати і надалі.
12: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
15: Слухай своє. FM Галичина.
16: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан. Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 32, зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
17: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Армія РФ вдарила по порту в Миколаєві. Через атаку пошкоджені 3 цивільні судна під іноземними прапорами. На борту одного з них перебували люди. Двоє українців загинули. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Тим часом російським військовим наказали посилити удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах та авто у прифронтових містах України. Як повідомили в Головному управлінні розвідки, виконавцями цих наказів визначили Центр перспективних безпілотних систем «Ровікон», а також зовнішніх пілотів лінійних підрозділів окупаційної армії. Втім, через низький рівень підготовки екіпажів окупанти часто б'ють і по своїх. Наявність зброї на території Запорізької атомної електростанції створює ризик радіаційної аварії. Про це повідомив керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк.
7: Ну, використання атомної станції в військових цілях – це злочин, міжнародний злочин. Завдання ударів з території Запорізької атомної станції по нашій інфраструктурі – це шантаж. Тому що росіяни розуміють, що адекватної відповіді в їхню сторону не може бути. Ну, та зброя, яка знаходиться на території Запорізької атомної станції, є ризиком, великим ризиком радіаційної аварії. І ми повинні розуміти, що Запорізька атомна станція повинна щонайшвидше бути деокупованою.
5: Політика.
6: Тарас Качка представлятиме Україну при Європейському Союзі у Брюсселі. Окрім того, як повідомив президент Зеленський, Качка одночасно виконуватиме ще й обов'язки торговельного представника України. Головними його завданнями стануть просування переговорів про вступ України до ЄС, відкриття нових переговорних кластерів, взаємодія з європейськими інституціями та національними урядами країн Євросоюзу, а також розвиток торговельної співпраці із ключовими партнерами України. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Цирського в одній із прифронтових областей. Як пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела, цей візит відбувся одразу після відставки міністра оборони Михайла Федорова та його публічного конфлікту із головкомом. Тож, якою була мета цієї зустрічі, про це у коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
8: Зустріч відбулася ж не в Києві, а там, де був Цирський. На одному з напрямків. Да? Тобто Єрмак з Києва приїхав до Сирського, розуміючи, що його побачать десь в штабі, що і піде поголос. Тобто альтернатива номер один. Таким чином Єрмак дає зрозуміти, що він ще в темі і що він десь ще на щось впливає. Принаймні це може, щоб у нас склалось враження. А другий варіант, що Єрмак дійсно впливає. І він приїздив до Сирського, обговорить якісь теми, а тем у них спільних не може бути. Тоді ж питання. Так, а що ж це було? Або третій варіант – це він лобіював інтереси якихось конкретних оборонних фірм.
5: Львівщина.
6: На Львівщині мотоцикліст зіткнувся із автобусом. Керманич потрапив до лікарні із травмами. ДТП сталося напередодні в одному з сіл Другобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автобуси, яким керував 66-річний місцевий житель, та мотоцикл під керуванням 21-річного мешканця цього ж села. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Суд зобов'язав львів'янина демонтувати незаконний гараж на вулиці Олени Степанівни. За даними справи, чоловік без жодних документів привласнив собі металеву конструкцію між будинками. Комунальники та чиновники двічі вимагали звільнити цю ділянку. У листопаді 2024 року ЛКП «Левандівка» оштрафувала чоловіка на 1360 гривень за відмову прибрати споруду. У березні минулого року райадміністрація встановила дедлайн до 30 березня. Мешканець знову проігнорував цю вимогу, не сплатив штраф і не надав жодних виправдань, тому чиновники звернулися до суду, а суд підтримав вимоги адміністрації.
5: Світ.
6: Латвія посилила охорону на тлі загрози атак Росії. Країна підвищила заходи безпеки навколо гідроелектростанції поблизу Риги та великого підземного сховища газу. Як заявив прем'єр-міністр Латвії, через невдачі на фронті російське керівництво прагне швидкої перемоги, тому загроза гібридних ударів зараз є вищою, ніж будь-коли раніше. Андрій Скулбергс також звертався до генерального секретаря НАТО із проханням надати більше засобів ППО і збільшити присутність військових. Рига просить якнайшвидше інтегрувати в систему оборони НАТО нову антидронову систему, яку Латвія розробляє спільно з Україною. І на завершення не перемикайтеся, вже за кілька хвилин гостем проєкту «Лайв на ФМ Галичина» стане співак Діброва. Один із найромантичніших виконавців сучасної української сцени завітає до нас із живим акустичним виступом та щирою розмовою. Початок о 12.15 слухайте на ФМ Галичина та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків,
1: коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
8: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий. З неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
9: Привіт!
8: Так-так, ну нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт-привіт!
9: Привіт-привіт всім, друзі!
8: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію – показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерний.
9: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
8: Ти в процесі.
9: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
8: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства.
9: Звичайно.
8: Дивись, ти, так би мовити, та? Підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть.
9: Це ти вичитала десь, так.
8: Так, є така твоя фраза. цитата. Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
9: Слухай, ця любов, я всі любові музичні вже на родився. От, мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства, і коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
8: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
9: Ну,
8: щось цікавило тебе?
9: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді, є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВН-ах, любив це, але музика, напевно, знаєш, домінувала все ж таки. Музика перемогла все ж таки. Тому... Але я люблю і жартувати щось якісь.
8: Ми
9: щось,
8: будемо як... зараз наступні 20 хвилин перевіряти. Почуття гумору Діброви, музичні таланти, ну все. От просто як на чистій долоні, з чистого аркушу все будемо показувати. Слухай, ти ж опанував не один музичний інструмент, правда?
9: Ну, звичайно, я якби можу грати на різних інструментах, але я не вважаю, що це, знаєш, ну, це так. Для простих людей це, о, ти вмієш грати на всіх інструментах.
8: Прямо на всіх?
9: Ну як, ну не на всіх, на багатьох. Але з професійної точки зору я не вважаю, що я там професійно граю на всіх інструментах. Типу, тому, ну, але можу взяти щось, скажімо, там, знаєш, десь біля в колі друзів, там ту ж гітарку чи акордеон навіть, то можу щось зіграти.
8: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
9: Так, це любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і
8: кайфую.
9: Так.
8: Так, слухай, ну, а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він ще частенько починав десь співати, вокально, сідав за барабани, так, продовжував, тут такий красивий був вайб. Не хочеш такого?
9: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
8: Так, ексклюзив для FM Галичина, прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив, ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялася інформації про

0: само приходить, саме що от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається. Це не пов'язано з чимось там, що щось там зрозумів там, угу. чи... Це просто...
1: Крок, наступний крок.
0: Так, наступний крок в житті.
1: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, в нас наживе виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі, глядачі. «Одна на все життя». Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
0: Ти знаєш, я перестав про це думати, так? Насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від, від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу, і я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі

0: разом склалися пазл, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від
1: ой,
2: це все відчувається.
1: Дякую. Стріляй, стріляй тобі, дівчата, там тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що типу, от ми першу композицію для танцю.
2: Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за.
1: Лайк поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему. Я тут вичитав.

0: про таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
1: Обрав.
0: Ну, скажи, обрав. То через зашквар Потапа тоді?
1: Ні, ні. Просто, знаєш, тобі, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого і важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... під іншим кутом дивився на ці речі.
0: Ну, там Тіна Карль ще повернулася. Так, думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
1: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно те, ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був це Тіна. Хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють і досягають.
0: СММ-ників просимо, позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
1: Позначте, будь ласка.
0: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом, так?
1: Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
0: Як мінімум.
1: Це було б... Круто, звичайно, це не мінімум, це я вважаю успіх зробити із такою артисткою, це було б круто.
0: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
1: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому.
0: Пісня «Хто ми»? То вже ти виключно для себе писав, чи вагався ж?
1: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, її можна... дуже по-різному трактувати і, ну, в принципі, кожну пісню кожен на себе по-своєму одягає, тому така.
0: Поїхали.
1: Поїхали.

0: Діброго на FM Галичина. Фантастично. Я пропоную віддатися диву, яке називається на FM Галичина реклама. Буквально на мить.
1: Проєкт Live на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
8: Так, бо тут не просто канцтовари.
7: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
8: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
7: Настільні ігри для вечорів разом.
8: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
7: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
8: Обирай.
7: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Лайв на FM Галичина.
0: Повертаємося до розмови з виконавцем Діброва. Привіт ще раз. Ми так в другому блоці. Мусимо потужно ще поговорити трішки. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася Ютуб, я вражена. Реально, дуже круті результати. А пам'ятаєш, що той день, знаєш, ти такий прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
11: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
11: Ну, в Ютубі це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от, воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, ой, це що про мене, знаєш, це що це? Вау, знаєш, класно. Ну, і, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був ділилася, хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
11: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю вийшло, щодо пісні, от, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєш, люди багато чого не знають, насправді, і все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю. Але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі, і далі. Я радий, що я знаю цю людину і що з нею дружу.
0: Це твоя композиція, ти запропонував Олені, як той меч відбувся?
11: О, це дві пісні було, я жартую з цього приводу, була «Хочеш» і «Не хочеш». Так. Олена обрала спочатку іншу пісню. Угу. І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. Переспався і думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну знаєш, щось крутить всередині, що знаєш, ну ні, ніби, ну треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала до мене, кажу: Олена, так, сідай ще раз ось собі капучино, давай ще раз сяді і давай прослухаємо ще раз. Окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу, і каже: окей, давай цілу. Я такий, єс.
0: Довірилася твоєму вибору ще також.
11: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я і вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
0: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
11: Поїхали.

хочеш, я з тобою крізь життя. А хочеш, твої лагідні вусти я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Вау. Не знаю, мені ж пошуки захотілося говорити. Така, знаєш, ой, чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів, от на твою думку. Про українську музику. Зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються. Чи треба було би краще? Може, когось відмітити хочеш? Що, типу, він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів. І до мене на студію приходить, не буду казати прізвище.
0: Так, а чому? Ну, можливо, ви б людина... звернули увагу на цю людину.
1: Ні, добре. Це Діма Ніков. Це один з молодих артистів. Ну, знаєте його, напевно, точно.
0: Yes.
1: От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один із них, із молодих, ну якби, із молодого покоління, той же Лауд, наприклад, мега крутий Влад чувак, з ним давно знайомі всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно, таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Є, як є. Маємо,
0: поки
1: що
0: вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть.
0: Так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати.
0: Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, ага. Так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, а про який трек він таке написали?
1: Ну, давай, це було «Хочеш або одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Ага!
0: «Тонув очах». Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну.
1: Ні,
0: дуже щиро вона.
1: Коментар знайомий, бо я дуже, ну, стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, ну, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою пісню.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов і, здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так.
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називає, так? Тако, без СММ-ників і піарників, ти б себе як назвав?
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч би різкою, якби не. Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, ну, напевно, романтик точно, бо це близько. От, а який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обирав легких шляхів. Можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От. Все круто те, що щиро.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх. Я їх завжди впізнаю. Завжди.
1: Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюється на професію, а мрії на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

ФМ Галичина. Новий розділ 107.6. The one thing that never changes is time.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Рейтинг Путіна продовжує падати із рекордною швидкістю – мінус 5% за тиждень. Більше про причини таких показників розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
2: Я впевнений, що показники набагато гірші, ніж там показують якісь соціологічні опитування, тому що в Росії важкувато провести об'єктивне соціологічне опитування. Причин безліч. Дійсно, люди бачать українські дрони в Москві, розуміють ті, хто знаходяться в регіонах, якщо не може захистити Москву, то що ж він може захистити взагалі? Люди стоять годинами, ночами в черзі за паливом. Відповідно, ситуація з паливом впливає на продовольство. Зараз де збір врожаю, де прогнозується навіть можливий в деяких регіонах Росії голод. Люди втомилися від обмеження прав і свобод, відповідно блокування месенджерів, інтернету і так далі. Люди не бачать, знаєте, от якоїсь кінцевої цілі. Якщо для нас це боротьба за свободу і збереження держави, то для росіян вони не розуміють, а чому взагалі продовжується. Відповідно, запит, саме суспільний запит на завершення війни, він виходить на перше місце. Тому російські деякі політики перед виборами до Державної Думи активно спекулюють цими питаннями, що війну треба завершувати терміново і вже.
1: Українські далекобійні удари впливають на ситуацію в Росії. Вони змінюють настрої серед населення, б'ють по економічній стабільності та політичних процесах. Про це заявив очільник Офісу Президента. Кирило Буданов зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Сторони проаналізували настрої всередині російських еліт щодо перспектив продовження чи завершення війни. І окремо обговорили пошук інструментів для відновлення переговорного процесу. Росія масово атакує дронами один з об'єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» на Харківщині. Внаслідок обстрілу роботи підприємства припинили. Працівники перебувають в укриттях, ніхто не постраждав від цих ударів. Наразі оцінити масштаби руйнувань неможливо через загрозу повторних атак.
0: Політика.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для посилення безпеки громадян у захисних спорудах. Нова ініціатива повністю забороняє оренду сховищ та використання їх не за призначенням під час воєнного стану. Також документ зобов'язує обладнати всі захисні приміщення камерами відеоспостереження та інженерними мережами. Окрім того, військові та місцеві адміністрації будуть проводити перевірки стану укриттів щонайменше раз на місяць. За перешкоджання доступу людей до сховищ під час повітряних тривог, автори проєкту пропонують запровадити законодавчу відповідальність. Європейський Союз додав до санкційного списку 15 росіян. Вони катували українських військовополонених в Оленівці, а також в російському СІЗО в Таганрозі. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, серед тих, на кого наклали санкції, заступник начальника колонії в Оленівці Дмитрій Нієлов. Він безпосередньо відповідав за масове вбивство українських захисників. Тоді Нієлов умисно затримав евакуацію поранених. Також під обмеження потрапив слідчий ізолятор номер 2 у російському Таганрозі, де систематично знущалася журналістка Вікторія Рощиної. За даними медійної ініціативи «За права людини», СІЗО у Таганрозі називають одним із найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ.
0: Львівщина.
1: На Львівщині знову запровадили обмеження для великовантажних транспортних засобів у зв'язку із температурним режимом. Деталі знає наша Юлія Хапенюк.
3: Якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни і навантаження на віз понад 7 тонн, тимчасово обмежить на дорогах області. У патрульній поліції кажуть, що такі вантажівки відправлятимуть на спеціально визначені майданчики для відстою, які розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Відповідно, обмеження вводять для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту. Однак є вантажні засоби, на які температурний режим не розповсюджується. Якщо вони перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі, а також живих тварин та птиці, дозволяють і перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
1: У Львові поліція розслідує пошкодження історичного будинку через самовільний балкон. Він розташований на вулиці Личаківській, 3. Це колишня друкарня з аптекою, що має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Власниця однієї з квартир без дозволів розширила балкон у дворі на 10 квадратних метрів та збудувала новий на фасаді будівлі. Щоб зафіксувати порушення, правоохоронці за рішенням суду проведуть примусовий огляд помешкання.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі під капот автомобіля заліз вуж. Плазуна діставали фахівці аварійно-рятувального загону ДСНС. Про це повідомив пресофіцер управління Андрій Брик. Напередодні рятувальники відреагували на виклик місцевих, яким повідомили про непроханого гостя. Ним виявився звичайний вуж, найпоширеніший в Україні вид неотруйних змій. Він є абсолютно безпечним для людей. Після успішної операції надзвичайники випустили неушкодженого плазуна у природне середовище.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Крозбах – Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Крозбах – Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
13: Соціальна реклама.
14: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
13: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: партнер години ПАК «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розбах» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ. Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
6: СБУ знищила військовий літак Ту-95 «Венгельсім». Його використовували для російських ракетних ударів по Україні. Про ураження заявив президент Зеленський. Російським військовим наказали посилити удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах та авто у прифронтових містах України. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Чому окупанти обрали саме ці цілі, розповів керівник безпекової програми Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук.
7: Можна розглядати з воєнної точки зору, знаєте, така доктрина примусу до капітуляції, коли змусити не через перемогу на фронті, а через терор тил. Примусити населення підкоритися. Це один момент, а інший – це суто психологічний. Удари по автозаправним станціям, особливо в прифронтовій зоні, це і спроба зруйнувати логістику. Вони не знають, як діє наша децентралізована система постачання військ і сил. Висновок – давайте спробуємо розбити цивільну логістику, потім подивимося на результат. Це, очевидно, комплексна операція, тому що розповсюджується вона на географічно широкий спектр регіонів прифронтових від Сумщини, Чернігівщини і закінчуючи Херсонщиною, Миколаївщиною.
1: Політика.
6: Президент Зеленський провів наради з прем'єр-міністром Корецьким. Обговорили призначення виконуючого обов'язків міністрів закордонних справ та внутрішніх справ. Критичний пріоритет – це підготовка до опалювального сезону. Михайло Федоров точно залишається у команді президента, однак на якій посаді ще не вирішили. Про таке заявив радник Офісу президента з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, Федоров казав, що не бачить себе в якості радника президента чи деяких інших позицій. Проте між Зеленським та Федоровим, зі слів Литвина, такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього вони зробили разом, що вони знайдуть, як діяти далі. Також була зустріч президента з Андрієм Собігою. Будуть кадрові зміни в МЗС серед заступників міністра закордонних справ. Рішення щодо Ігоря Клименка теж можуть ухвалити вже сьогодні. «Нафтогазі» призначили тимчасово виконувача обов'язків керівника компанії. Про це пише «Економічна правда». За їхніми даними, кандидатів на цю посаду було два. Це комерційний директор Сергій Федоренко та голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук. Врешті наглядова рада обрала першого. Він має понад 10 років досвіду у нафтовій галузі. Федоренко керуватиме компанією у статусі виконувача обов'язків до обрання повноцінного директора на конкурсі.
1: Світ.
6: Від початку року у Польщі підскочила кількість заяв про злочини на ґрунті ненависті до українців. Вже за півроку подали 180 таких заяв. Це на понад 30% більше порівняно з тенденціями минулого року і майже на 35% більше, аніж у 2024-му. Про таке пише видання Речі Посполіта із посиланням на дані Нацполіції Польщі.
1: Суспільство.
6: Командування сил безпілотних систем цікавилося, де служить ветеран Дмитро Козятинський. Напередодні він закликав виходити на протести проти відставки Михайла Федорова. Начальниця медичної служби Ульфи батальйону Вовка да Вінчі Аліна Михайлова повідомила, що їй телефонували з командування. З її слів, так наздоганяють військових, які висловлюють свою думку. Михайлова наголосила, що Дмитро Козятинський звільнився з армії ще рік тому. Військова додала, що командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях. Так само воно не має розуміння, хто вже давно звільнений із війська. На кордоні з Румунією з'явиться новий пункт пропуску «Біла церква Сігето Мармацієй». Про це повідомили у Закарпатській митниці. Він працюватиме цілодобово, матиме по 6 смуг для вантажівок та легковиків і 2 для автобусів. Це відкриття має допомогти розвантажити інші переходи та прискорити перетин кордону.
1: Львівщина.
6: у Львові затвердили оновлений план формування мережі ліцеїв. Документ визначає, які заклади зможуть навчати учнів 10-12 класів у майбутньому, а також етапи впровадження реформи старшої профільної школи. Рішення підтримали на засіданні виконкому Львівської міськради сьогодні. Про це розповіла начальниця управління розвитку освіти міської ради Олеся Мандзюк.
8: Ми вже передбачили не лише назви, не лише визначилися зі школами, котрі в майбутньому будуть здійснювати профільну освіту, а і етапи, і шляхи до реалізації, які заходи нам потрібно здійснити. Тобто в якому році, в який клас не будуть набирати та чи інша школа учнів для того, щоб поетапно, послідовно, поступово зберігаючи право учнів на завершення навчання, мали можливість трансформувати всю систему старшої освіти, старшої профільної освіти в школі. Тобто, якщо ми розуміли, що ця школа, яка в майбутньому буде профільним ліцеєм, зараз мала перші 10-11 класи, то ми припинили набір в перші класи. І відповідно ми порахували, скільки років потрібно не набирати учнів в перший клас для того, щоб школа стала чистим ліцеєм, який би навчав лише учнів 10-12 класів.
6: У Винниках через ремонтні роботи тимчасово призупинять водопостачання в усіх будинках на вулицях Лепко, Липи, Стрілецький та Дмитерка. Відновити потік води користувачам планують сьогодні до 15-ї. І до теми, у зв'язку з ремонтними роботами тимчасово призупинять водопостачання і у Львові. Без води залишаться всі будинки на вулиці Волинській, Городницькій, Зустрічній, а також деякі на вулиці В'ячеслава Липинського. Із повним переліком адрес можна ознайомитись на сайті Львівводоканалу, а відновити подачу води планують сьогодні о 18-й.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
5: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
4: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
5: Або тобі більше до душі робота з документами?
4: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
9: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
10: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
11: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ «Галичина».

0: Ефим Галичина. В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Клименко позиції секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готують. Тим часом в Умєрова також буде розмова зі Зеленським щодо його майбутнього. За словами радника президента Литвина, буде нарада із послами у серпні. А коментуючи питання журналістів про те, чи стане Умєров новим послом у Сполучених Штатах Америки, Литвин не підтвердив цього, але й не заперечив. Голова Офісу президента України провів зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини у Києві. Як зазначив Кирило Буданов, сторони говорили про пошук дієвих інструментів для відновлення переговорів щодо припинення російсько-української війни. Також йшлося про настрої серед еліт Росії стосовно цього. І окрему увагу приділили впливу українських далекобійних ударів на ситуацію всередині країни-агресора.
0: Світ.
1: Енді Бернем очолив в лейбористську партію і стане новим прем'єром Великої Британії після відставки Кіра Стармера. Про таке пише видання The Guardian. За даними журналістів, він офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Згодом його кандидатуру має затвердити король Чарльз III. Відомо, що Бернем був мером Великого Манчестера. Сполучені Штати Америки та Іран вночі знову обмінялись ударами. Трамп пригрозив посилити атаки, якщо країна не сяде за стіл переговорів. Водночас Іран заявив, що меморандум про припинення вогню зі Штатами більше не діє. Ці атаки не припиняються, бо американці мають у цьому свій особливий інтерес. Про це розповів аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко.
2: Нафта почала дешевшати. На цьому етапі Трамп зрозумів, що він не зможе робити свою політику, яку він робив до цього. По-перше, вони хочуть переформатувати енергетичний ринок в Європейському Союзі, відрізати Китай. Вони дуже сильно хочуть, і вони хочуть тримати свою марку нафти. І для них дуже важливо, щоб ціновий поріг тримався на рівні $80 за барель. Коли ціни опустилися нижче 60, ми побачили цю ескалацію. Але що тут ключове? З однієї сторони, Україна наносить удари по нафтовому сектору Росії. З іншої сторони, Сполучені Штати активізували Іран. Зараз, якщо ще хусити перекрити Червоне море, бац, китайці завтра не отримають нафти. Все йде до того, що Сполучені Штати реально хочуть взяти нафтогазову монополію.
0: Освіта.
1: Під час вступу до магістратури цього року окремі категорії абітурієнтів можуть скористатися пільгами. Як розповіли у Міносвіти, вони передбачають спрощену процедуру зарахування до університету або можливість переведення з контракту на бюджет. Власне, таке право мають учасники бойових дій, люди з інвалідністю, мешканці тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій, діти загиблих захисників України, а також інші визначені законодавством категорії абітурієнтів.
0: Львівщина.
1: На вихідних асфальтуватимуть вулицю Шевченка, а дорогу перекриють для руху транспорту. Що саме робитимуть і коли старт ремонту, знає наша Юлія Гапенюк.
3: Сьогодні від вечора і до вечора суботи цю ділянку поетапно перекриють для руху транспорту. Щоб мінімізувати незручності для мешканців, роботу організували у два етапи – приватний транспорт. Перший етап – з 22-ї сьогодні і до 6-ї ранку суботи. Асфальтування перехрестя вулиці Шевченка, вулиці Бриховицька. Рух транспорту через перехрестя буде перекрито. 6-ї ранку суботи перехрестя вулиця Шевченка, вулиця Брюховицька відкриють для руху. Другий етап з 6 ранку до 22 вечора суботи. Асфальтування вулиця Шевченка на ділянці від вулиці Брюховицької до вулиці Томашівської. І щодо громадського транспорту. Завтра на період проведення робіт з асфальтуванням автобусні маршрути номер 6 А11, 12, 47, А49, А та 61 курсуватимуть у скороченому форматі до перехрестя вулиць Шевченка, Калинової через вулицю Калинову та Брюховицьку. Для забезпечення сполучення з мікрорайоном Рясне 2 організують роботу трьох автобусів за маршрутом Рясне-2, Рясне-1, а також одного автобуса за маршрутом Підрясне, Рясне-Руська, Рясне-1.
1: На Львівщині однорічна дитина отруїлася грибами. Подія трапилася у Дрогобичі. Як розповіли медики, госпіталізували дівчинку віком 1 рік і 3 місяці, яка отруїлася дикорослими грибами. Знайшла вона їх під час прогулянки на власному подвір'ї і вирішила спробувати на смак. Дорослі вчасно помітили, що дитина з'їла гриби і доправили її до лікарні. За словами медиків, дівчинка надійшла у стані середньої тяжкості. Медики оперативно промили дитині шлунок, надали необхідну допомогу та залишили її під наглядом у реанімації. Наразі загрози для життя маленької пацієнтки немає.
0: Рівненщина.
1: У Рівному збудують новий модульний морг. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль, завершити роботи планують до кінця року. Проєкт фінансуватиме держава. Загалом на його реалізацію виділять понад 92 мільйони гривень.
0: Тернопільщина.
1: Норвезький депутат Йонас Саєд проїхав на велосипеді до Тернополя, щоб зібрати кошти на авто для ЗСУ. Як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, мандрівник вирушив у дорогу з Норвегії і подолав тисячі кілометрів на двоколісному транспорті. Він проїхав через країни Північної Європи та Балтії, перш ніж дістатися України. Загальна його мета – залучити якомога більше донорів до благодійного збору.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 25 та 26 липня на території Fest Republic відбудеться масштабний фестиваль для власників домашніх тварин і всіх, хто любить чотирилапих друзів. На гостей чекатимуть виставка зооіндустрії, лекції кінологів і грумерів, панельні дискусії, конкурси для улюбленців, благодійні ініціативи та пункт адопції і навіть собачий стендап. Це чудова нагода провести вихідні разом зі своїми хвостатими друзями і дізнатися більше про сучасний догляд за тваринами. Зі Львова вирушаємо до Тернополя, де вже з 25 липня на співочому полі відкриється Закарпатський Луна-парк. Протягом майже трьох тижнів на гостей чекатимуть сучасні дитячі, сімейні та екстремальні атракціони. Далі прямуємо до Луцька. Там 25 та 26 липня у музейному просторі «Окольний замок» відбудеться шостий міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Цьогорічна тема – межі причетності. На учасників чекають дискусії з письменниками, журналістами, дипломатами, військовими та громадськими діячами, а також музичні події, стендап і розмови про відповідальність, довіру, пам'ять і майбутнє. А завершимо нашу афішу в Рівному. Уже 19 липня у парку «Молоді» відбудеться літній концерт танцювальної студії «Фокс». Вихованці колективу представлять нові постановки «Просто неба», а глядачів запрошують провести недільний вечір у теплій атмосфері, підтримати юних танцівників і насолодитися мистецтвом танцю. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів. Вже 2 серпня Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Понад 90 відстрочок від мобілізації знову продовжуються автоматично. Про таке заявили у Міноборони. Там зазначили, якщо відстрочка оформлена правильно, а дані у державних реєстрах актуальні, вона продовжиться сама і військовозобов'язаним нічого не потрібно робити. В разі, якщо відстрочка не продовжиться, необхідно звернутися до ЦНАП, щоб оновити документи.
3: Політика.
4: Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти однієї людини та 5 російських компаній, які виробляють компоненти для дронів, зокрема шахедів та гераней. Там повідомили, що рішення ухвалили у відповідь на нещодавні удари росіян по Києву. Під санкції потрапили 5 компаній групи ABS Electro, які розробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які підвищують стійкість дронів до засобів радіоелектронної боротьби. Також до санкційного списку внесли голову управління групи Ірину Харісову. Греція блокує новий пакет санкцій через суперечки щодо російського газу. Обмеження забороняють перевозити СПГ з РФ до третіх країн. Через це грецька судноплавна компанія ризикує втратити значні доходи. Та чи дійсно проблема лише у перешкодах Греції, про це розповіла секретарка Ради економічної безпеки Ілона Хмельова.
5: Греція сьогодні має не те, що найбільшу сферу впливу. Просто Греція – це та держава, яка цього разу вирішила блокувати санкції і лобіювати ті чи інші свої національні інтереси. Тобто, по факту, кожен член Європейського Союзу має однаковий вплив, оскільки одного голосу достатньо, щоб заблокувати рух кожного санкційного пакету. Між фактичним оголошенням про наміри запровадити цей санкційний пакет і тим часом, коли він буде запроваджений, знову буде декілька місяців. І це означає, що Російська Федерація і, власне, ті держави, які допомагають їй обходити санкції, зможуть адаптуватися. Друга проблема – це те, що, власне, навіть анонсований 21-й пакет санкцій до моменту ухвалення він може бути ще більш послабленим, тобто певні пункти знов-таки можуть бути в процесі досягнення певного компромісу видалені з цього санкційного пакету.
4: Виконувач обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара отримає той самий обсяг завдань, що й екс-голова відомства Михайло Федоров. Про це повідомив президентський радник Дмитро Литвин. Він зазначив, що нові безпеки і компетенції керівникам допоможуть ефективніше контролювати важливі процеси у міністерстві. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський призначив генерал-майора Хмару на цю посаду після звільнення попереднього міністра. Причиною такої кадрової ротації, принаймні у медіа, називають неефективну взаємодію Міноборони із військовим керівництвом країни. Спочатку глава держави розглядав кандидатуру екс-міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, проте вона не знайшла підтримки серед народних депутатів та й суспільства.
3: Львівщина.
4: У Львові на вулиці Науковій замість споруд Інституту геології хочуть звести 6 житлових багатоповерхівок. Відповідний проєкт сьогодні презентували на засіданні міського виконкому. Новий квартал розрахований на понад 1300 мешканців, проте у місті вже занепокоєні браком місць у навколишніх школах. Усі деталі масштабної забудови знає наша кореспондентка Ольга Салабай.
6: Мова про ділянку площею понад 2,5 гектари, яка перебуває в користуванні Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України. Проєкт передбачає знесення наявних споруд та будівництво 6 висоток на майже 600 квартир з підземним паркінгом. Як повідомив головний архітектор міста Антон Коломійцев, науковий інститут вже має домовленості з інвестором. Узамін на землю забудовник обіцяє відремонтувати наявні корпуси установи та надати частину житла самим науковцям. Крім того, на території планують звести новий заклад вищої освіти. Водночас містяни наголошують на критичній ситуації з інфраструктурою району, адже міські школи вже зараз переповнені. І щоб знайти компроміс, мерія анонсувала зустріч керівництва Академії України з представниками інвестора. Коли вона буде, наразі не уточнили.
4: На Львівщині правоохоронці та соцслужби перевірили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Як повідомили у поліції, під час візитів оцінювали побутові умови проживання малечі, безпечність середовища для навчання, а також надали батькам чіткі рекомендації щодо належного виконання своїх обов'язків. За словами начальниці сектору ювенальної превенції поліції Львівщини, мета таких заходів – допомогти сім'ям подолати труднощі задля захисту прав дітей.
3: Суспільство.
4: Від сьогодні на всіх пунктах пропуску тестують визначення пріоритетності проїзду для вантажівок. Як зазначило у Державній митній службі, новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5. Так пропускатимуть 3 транспортні засоби із пріоритетом після 5 вантажівок без нього. Зокрема, під час формування електронної черги перевагу отримують підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Наразі 128 компаній в Україні мають такий статус.
3: Економіка.
4: З 1 січня 2027 року працівникам культури підвищують зарплати. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Також більше отримуватимуть працівники Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Для більшості з них посадові оклади зростуть на 70%. У Міністерстві культури пояснюють, підвищення зарплат – це лише початок реформи оплати праці усієї бюджетної сфери.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у призові аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Поховання графа Ургаса Ель Греко завершив у 1588 році, і це одна з наймасштабніших та найвідоміших картин іспанського мистецтва. Вона була написана спеціально для церкви Санто Томе в іспанському місті Толедо, де розташовується і сьогодні. Полотно ґрунтується на місцевій легенді 14 століття. За переказом, під час поховання шляхтича Гонсало Руїса де Толедо, відомого як граф Оргас, створилося диво, із небес нібито вийшли святі Стефан і Августин. Та власноруч поклали його тіло до могили на знак вдячності за благодійність і допомогу церкві. Саме цей момент Ель Греко і зобразив на картині. Нижня частина полотна виглядає майже як документальна сцена. Тут можна впізнати справжніх мешканців Толедо, яких художник писав з натури. Серед них Ель Греко навіть залишив власний автограф, а також зобразив свого маленького сина Хорхе Мануеля. Над цією сценою відкривається зовсім інший світ. Небо розступається, і душу графа ангел підносить до Христа, Діви Марії і святих. Художник навмисно розділив композицію на земний і небесний світи. Але зробив це так, що вони здаються єдиним цілим. Витягнуті постаті, мерехтливе світло і майже фантастичні кольори створюють відчуття, ніби перед нами не картина, а видіння. Саме цей стиль згодом стане візитівкою Ель Греко. Уже понад 4 століття люди приходять до тієї самої церкви, щоб побачити полотно саме там, де його задумував художник. Якщо ви хочете більше дізнатися про мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ZAG Галерея.
7: Реклама.
8: FM Галичина. Борислав. 102.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
7: Зеленський нормально сприйняв мітинги на підтримку Федорова і через суспільну реакцію передумав щодо Клименка. Про таке пише BBC з посиланням на джерела на Банковій. Один зі співрозмовників запевнив, що у Зеленського немає відчуття якоїсь конкуренції чи ревнощів до Федорова, а от інше джерело видання наголосило, що саме через те, що Зеленський побачив цю суспільну реакцію, а також кращий шлях у вирішенні кадрових питань, він і змінив частину кадрових рішень. Сейм Польщі проголосував резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. У документі закликали продовжувати пошуки ексгумації та гідні поховання. У резолюції висловили і повагу до всіх українців, які ризикували своїм життям, щоб врятувати поляків. В МЗС України відповіли, що розраховують на конструктивний та фаховий діалог, продовження спільних пошуків та ексгумацій на території обох держав. Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії, і в МЗС переконує, що біль минулого не повинен роз'єднувати народи. Пускати російських туристів Європом – це аморально. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом, ніби нічого не сталося. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Посадовець закликав Європейський Союз обмежити видачу віз громадянам Росії. Насамперед це стосується дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію.
6: Війна.
7: Росія вчетверо скоротила удари по Україні кинджалами, про таке заявили у нашій розвідці. У чому причина зменшення атак саме цим видом озброєння? Про таке почуємо від оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова.
8: Українські засоби радіоелектронної боротьби, а також ті комплекси протиповітряної протиракетної оборони, вони вже досить ефективно можуть протидіяти подібному типу загроз. І основне тут відіграють саме наші засоби РЕБ, засіб ЛІМА, який складає основу національної системи радіоелектронної боротьби Покрова, і на його рахунку вже є більше ніж 60 успішних відведень подібних аеробалістичних ракет. Принцип дії такий, щоб відвести саму ракету в безпечні райони, для того, щоб вона не завдавала шкоди критичним елементам на землі, а також давати такі завади, які, до прикладу, робили б неможливим загалом політ подібної ракети.
6: Львівщина.
7: У Львові до понеділка продовжили термін відсутності гарячої води. Про це повідомили у Львівтеплоенерго. За словами комунальників, це пов'язано з великим обсягом робіт у межах підготовки до опалювального сезону. Фахівці замінять 60 метрів теплової мережі, щоб підвищити надійність її роботи та зменшити ризик аварійних ситуацій. Тож тимчасово без гарячої води залишаються кілька будинків на вулиці Академіка Сергія Єфремова, Академіка Андрія Сахарова та на Стрийській. Повний перелік адреси шукайте на сайті комунального підприємства.
6: Тернопільщина.
7: У Тернополі на вулиці Горбачевського продовжують ремонт дороги та тротуару. Як повідомили в міській раді, це покращить комфорт та безпеку для усіх учасників дорожнього руху. Нагадаю, у зв'язку з цим там до 31 серпня тимчасово перекрили рух транспорту.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 32, зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю хвилину, почуємось о 17:00.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони вдарили по низці важливих військових та воєнно-економічних цілей у Росії. Як повідомили у Генштабі, під влучний удар потрапили два танкери, зокрема газовоз «Буксир», сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал і склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі, нафтобаза «Шахтарськ», а також НПЗ «Славнефть» «Янус» у Ярославлі. Також уразили залізничні автомобільні мости, які окупанти використовують для військової логістики, і ще склад матеріально-технічних засобів і командно-спостережний пункт.
0: Політика.
1: Новий уряд поки не озвучив конкретних цілей. Оголосили лише список загальних речей, серед них розвиток оборонно-промислового комплексу, підготовка до опалювального сезону, підтримка армії тощо. Велика частина роботи уряду залежить саме від конкретних міністрів. Про це розповів експерт з конституційного права та політики Богдан Бондаренко.
2: Тут питання по кожному з міністрів, що вони будуть казати. Тому що це відбулося, будемо відверті, досить швидко. Частина міністрів, яка, власне, займала свої посади і продовжила їх займати, це означає, що, мабуть, і у парламенту, і у прем'єра нового немає до них запитання, мабуть, буде продовжуватися, це принаймні логічно припустити якась політика. Але по іншим, ті, які змінилися, чесно кажучи, мені складно поки що зрозуміти, яке бачення у Віталія Кіма з приводу Міністерства ветеранів. Тому що, мені здається, він не особливо цьому, принаймні, публічно приділяв увагу. Щодо міністра оборони, тут теж, власне, є велике запитання, зважаючи на формальне озвучення підстави звільнення попереднього міністра, тоді, мабуть, у людини, яка прийде на посаду міністра оборони, складно йому буде зрозуміти, що від нього справді очікується. Тому що не конфліктувати з Генштабом – це складна задача для міністерства, яке є цивільним.
0: Суспільство.
1: Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Мадяр відреагував на допис начальниці медслужби Ульфа батальйону Вовки да Вінчі Аліни Михайлової. Вона, нагадаю, заявила, що їй телефонували з командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський, який кликав людей на мітинги проти звільнення Михайла Федорова. Так от Мадяр заявив, що з'ясує, хто саме з медслужби угруповання і з якою метою і за чиєю вказівкою цікавився екс-бійцем сил безпілотних систем. Як зазначив командувач СБС, не ті бійці зараз зібралися, котрі терпіли. Тому тиск і мовчатимуть. Новий очільник уряду вже кілька разів заявив про те, що ця зима буде надзвичайно складною для нас. Та чи може бути гірше, ніж у періоди масштабних блекаутів у попередні роки? І що потрібно зробити, щоб без проблем пройти холодну пору року? Про таке розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.
3: По суті, це чотири складових. Перше, нам потрібно відновити те, що зруйновано, наші гідроелектростанції, теплоелектростанції, відновити роботу наших підстанцій «Укренерго», щоб вони могли відповідати своїм функціональним питанням і, скажімо, щоб вони могли пропускати через свої підстанції потрібну кількість електричної енергії з атомних електростанцій в окремі регіони. І, звісно, що нам потрібно захистити ті об'єкти, які потенційно, по яким ворог може бити, це і підстанції «Укренерго» додатковим захистом, цей захист будується зараз, і так само підстанції «Обленерго», що зараз активно, чим займається сьогодні якраз агентство з відновлення і обласні військові адміністрації, вони будують захисні споруди на об'єктах «Обленерго» для того, аби захистити трансформатори і дати можливість подачі електричної енергії в регіони.
0: Кримінал.
1: У Києві триває судовий розгляд справи щодо розміщення боєприпасів у Вишневому. Святошинський районний суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу кільком керівникам оборонних компаній, яких підозрюють у недбалості під час розміщення боєприпасів у місті Вишневе. За версією слідства, це призвело до тривалої детонації, знищення майна та загибелі людей під час російського обстрілу. Перше судове засідання відбувається у закритому режимі через наявність у матеріала справи інформації з грифом «таємно», яка стосується місць виробництва озброєння. Сторона обвинувачення проситиме суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 1-го голову Організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення. Коновальця поховають з військовими почестями на території Національного військового меморіального кладовища. Тепер МЗС має отримати усі необхідні документи для ексгумації та перевезення останків з Нідерландів до України.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині чиновники підозрюють у привласненні державного майна на понад 12 мільйонів гривень. Як повідомили в поліції, у 2023 році засновник підприємства без законних підстав оформив право власності на підвальне приміщення, яке належить Міністерству освіти і науки. У разі доведення вини причетним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади до 3 років із конфіскацією майна.
0: Львівщина.
1: На пункті пропуску у Грині в Довгобичу чоловік намагався вивезти військовозобов'язаного до Польщі у спеціально облаштованому сховку. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, підозрюваний мав право на законний перетин кордону. Конкретну вартість послуги перевізники з замовником маскували у переписці натяками і непрямими фразами. Першого вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин у 2023 році. Тепер йому повідомили про іншу підозру.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
8: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідроцентр. Цикли «Електрофойл». Літо починається на «Сірка».
10: Яворівське озеро, набережна «Сірка Резорт».
11: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися.

0: скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: В Угорщині почали розслідувати зв'язки колишнього міністра закордонних справ Сіярто із Росією. Наразі деталі справи не розголошують через низку секретних документів. Це може вплинути на хід розслідування. Перш за все, розслідування має показати, чи Сіярто таки доповідав для очільника МЗС РФ Лаврова, чи це були звичайні дипломатичні контакти. Про таке розповів український дипломат, експосол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині Олександр Левченко.
4: Що ЗМІ публікували, воно схоже було на доповідь. Тобто, фактично, Сіярто доповідав Лаврову, що зроблено на прохання МЗС Росії або олігархів російських, тому що часто їх виключали з тих санкцій. Звісно, постійно це було питання не включення в санкції російського патріарха Кирила. Тому, звісно, що між МЗ завжди відбувається комунікація на рівні глав зовнішньополітичних відомств, але вона буває робочою, буває взаємно потрібною. Тут йшлося більше про те, що ставили завдання в Москві і, власне кажучи, в Будапешті ці завдання виконувались, і сам Сіярто звітував про те, що виконав, як виконав, і ділився навіть планами Євросоюзу.
2: Кримінал.
3: Директор з виробництва підприємства оборонного сектору Руслану Кучинському, який, ймовірно, причетний до детонації в Вишневому 6 липня, обрали запобіжний захід. Це 2 місяці тримання під вартою без можливості внесення застави. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.
2: Суспільство.
3: На сайті Кабінету міністрів з'явилася нова петиція. Ми в Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року, а сексуальні згоди – до 18 років. Тож, чи дійсно вік дорослішання варто збільшити? І що про таку ідею кажуть фахівці та й українці? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина. У 12-ту річницю трагедії Євросоюз закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття літака MH17 над Донбасом. Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського Союзу. Європейський суд з прав людини та Рада міжнародної організації цивільної авіації вже підтвердили відповідальність країни-агресора за катастрофу та загибель 298 людей. Брюссель також закликав Москву повною мірою співпрацювати для відновлення справедливості.
2: Львівщина.
3: У Львові на відремонтованій ділянці вулиці Стрийської вже виявили недоліки. Дорожнє покриття просіло, а через інтенсивний рух транспорту утворилися колії. Про це повідомив депутат львівської мерії Ігор Сінкевич. Разом із підрядником обстежили ділянку і зафіксували приблизно 30 метрів колійності. Наступного тижня мають визначити дату виконання робіт із переасфальтування проблемної ділянки. У пунктах пропуску Роваруська та Угринєва виявили незадекларовану техніку на понад 1 мільйон гривень. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. На першому кордоні чоловік незаконно перевозив 5 ноутбуків Apple. У той час, як на другому, водій вантажівки перевозив 3 автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, всередині яких знайшли 90 різних смартфонів. Прикордонники склали протоколи про порушення митних правил, а незадекларовану техніку вилучили та передали на склад.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 32. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Zeman.com. Zeman безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Zeman безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Y'all remember when we were kids and... what?

0: Все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Штучний інтелект уже навчився не лише відповідати на запитання, а й використовувати реальну роботу. Новий режим ChatGPT Agent став одним із найгучніших технологічних проривів останнього часу. На відміну від звичайного чат-бота, Agent може самостійно виконувати складні завдання. Наприклад, знайти потрібну інформацію в інтернеті, порівняти десятки варіантів, створити таблицю, підготувати презентацію, проаналізувати документи або спланувати подорож. Фактично, це цифровий помічник, який не просто дає поради, а бере на себе частину роботи. Людина лише ставить завдання, а штучний інтелект сам виконує більшість рутинних процесів. Експерти вважають, що саме такі агенти стануть наступним етапом розвитку ЧІ. Вони економитимуть години робочого часу та дозволять людям більше займатися творчими і стратегічними завданнями. А коли інтелект і комфорт поєднуються в одному рішенні, це філософія Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовували для російських ракетних ударів по Україні. Про таке заявив президент Зеленський.
0: Політика.
1: Кабінет міністрів призначив Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Про таке заявив глава уряду Корецький. Також Сибігу призначили тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на співрозмовників серед військових, а також у правоохоронних органах. Напередодні Єрмак відвідав один із пунктів головнокомандувача у прифронтовій області. Діалог відбувся на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між ним та Сирським. Тарас Качка представлятиме Україну при Європейському Союзі у Брюсселі. Окрім того, як повідомив президент Зеленський, Качка одночасно виконуватиме ще й обов'язки торговельного представника України. Михайло Федоров точно залишається в команді президента, однак на якій посаді ще не вирішили. Про таке заявив радник Офісу президента з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, Федоров казав, що не бачить себе в якості радника президента чи інших позицій. Проте між Зеленським та Федоровим зі злів Литвина такий рівень відносин і спілкування, що вони знайдуть, як діяти далі. «Нафтогазі» призначили тимчасово виконуючого обов'язків керівника компанії. Про це пише «Економічна правда». За даними журналістів, кандидатів на посаду було два – комерційний директор Сергій Федоренко та голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук. І врешті наглядова рада обрала першого. Президент Зеленський нормально сприйняв мітинги на підтримку Федорова і через суспільну реакцію передумав щодо Клименка. Про таке пише BBC із посиланням на джерела на Банковій. Один зі співрозмовників запевнив, що Зеленського нібито немає відчуття якоїсь конкуренції чи ревнощів до Федорова. Інше джерело видання наголосило, що саме через те, що Зеленський побачив цю суспільну реакцію, а також кращий шлях у вирішенні кадрових питань, то він і змінив частину кадрових рішень. І ще щодо кадрових змін, Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Клименко позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готують. Тим часом в Умєрова також буде розмова зі Зеленським щодо його майбутнього. За словами радника президента, Литвина буде нарада із послами також у серпні. А коментуючи питання журналістів про те, чи стане Умєров новим послом у Сполучених Штатах Америки, Литвин не підтвердив цього, але і не заперечив.
0: Суспільство.
1: Командувач сили безпілотних систем ЗСУ «Мадяра» відреагував на допис начальниці медслужби «Ульфа» батальйону «Вовки да Вінчі» Аліни Михайлової. Вона, нагадаю, заявила, що їй телефонували з командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський. Напередодні він кликав людей на мітинг проти звільнення міністра оборони Федорова. Так от «Мадяра» заявив, що з'ясує, хто саме з медслужби угруповання, з якою метою і за чиєю вказівкою цікавився колишнім бійцем сил безпілотних систем. Як зазначив командувач СБС, це не ті бійці зараз зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть. На сайті Кабінету міністрів з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року, а сексуальні згоди – до 18 років. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляцій та експлуатації і посилаються навіть на дослідження нейробіологів. Тож, чи дійсно вік дорослішання варто збільшити? І що про таку ідею кажуть фахівці? Усі деталі знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку, відповідальні за оцінку ризиків, формуються аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
3: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі в нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
2: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту? У коментарі для ФАМ Галичина розповіла психологиня Лариса Волошина.
4: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі призов до армії і прочі речі, заключення контрактів, включали б з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
2: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
5: У нас діти зараз 13 і 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
6: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому, і заборона чи ще щось, воно нічого не дасть.
7: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
8: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
9: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір, скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
10: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
0: Спорт.
1: Фінал Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини увійде в історію не лише завдяки боротьбі за головний футбольний трофей планети. FIFA вирішила започаткувати нову традицію, власне, про що мова і кого призначили арбітром на цей фінал. Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо ФАМ Галичина, важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З
11: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама.
13: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
15: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні завітаємо до Південної Кореї, де юджача є одним із найулюбленіших зимових напоїв. Юджача – густа суміш із тонко нарізаного цитруса юджа, цукру та меду, яка за консистенцією нагадує ароматне варення. Кілька ложок цієї суміші заливають гарячою водою, і в чашці розкривається складний цитрусовий аромат. Юджа нагадує водночас лимон, мандарин і грейпфрут, але має особливу запашну шкірку. Шматочки та цедра залишаються в напої, тому його часто їдять ложечкою після того, як чай випито. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія. Безпечна хірургія. Medical

0: Плаза Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
5: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Сьогодні у випуску розповім про чемпіонат світу з футболом, оновлення на фіналі, а також поговоримо про волейбол та теніс.
4: Про волейбол.
6: У ці хвилини чоловіча збірна України з волейболу проводить поєдинок проти Туреччини в Лізі націй 2026. Перший сет наші спортсмени виграли із рахунком 27-25. Наразі ж триває другий, українці поки ведуть 20-19. Нагадаю, у плей-офф турніру вийдуть 7 найкращих команд. Наразі українці займають 6-ту сходинку, у той час як наші сьогоднішні конкуренти – 7-му.
4: Про футбол.
6: Переможці чемпіонату світу 2026 отримують унікальні перстні вперше в історії. Їх вручать одразу після офіційної церемонії нагородження та підняття над головою Кубка світу. Окрім того, випустять ще 1996 колекційних екземплярів, які зможуть купити вболівальники на усіх континентах. Також FIFA вже призначила головного арбітра поєдинку. Ним стане словенець Славко Винчич. Нагадаю, головна гра турніру відбудеться вже цієї неділі о 22-й. У Білому домі підтвердили наміри президента США Дональда Трампа відвідати фінал чемпіонату світу. Про це повідомив Бен Джейкобс. Нагадаю, вирішальний матч між Аргентиною та Іспанією відбудеться вже цієї неділі на MetLife Stadium о 22-й.
4: Про теніс.
6: Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до десятки фавориток US Open 2026. Українські тенісистки ділять 9-13 місцями із чешками, фіналістками Вімблдона 2026, а також з американською спортсменкою. Головними ж претендентками на титул є білоруська нейтральна Аріна Сабаленка, полька Іга Швйонтек, казахстанка Єлена Рибакіна та американка Коко Гофф. Нагадаю, кваліфікація на турнір розпочнеться 24 серпня.
4: Про спорт.
6: Ірина Геращенко пропустить етап Діамантової ліги у Лондоні. Про це повідомили на сайті змагань. Інших деталей наразі не оприлюднили, однак у заявці тепер залишилася лише одна українка – Ярослава Могучих. Змагання відбудуться вже завтра о 16:10.
4: Про бокс.
6: Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонсон відмовився від потенційного бою проти Олександра Усика. Про це пише видання The Ring. Американський спортсмен запевнив, бокс не його стихія. І також він назвав українського боксера одним із найвеличніших у цьому виді спорту. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
7: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
8: Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколенква. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколенква. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. З самого ранку у Києві та інших українських містах новий протест із картонки. Учасники масових акцій вимагають збереження Михайла Федорова на посаді міністра оборони України після того, як з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський не збирається подавати його до складу нового українського уряду, а сам Михайло Федоров написав прощальний пост у соціальних мережах, у якому перерахував свої досягнення на посаді очільника оборонного відомства, а також наголосив, що не вдалося вирішити чималу кількість проблем, які, як можна зрозуміти, міністр сподівався вирішити, якщо залишився на посаді міністра оборони України. Але так чи інакше, протест пов'язаний саме із сподіваннями учасників масових акцій, що саме Михайло Федоров був цією людиною, яка була здатна змінити ситуацію у оборонній сфері. І, звісно, цей протест нагадує попередні масові акції, пов'язані із спробою влади поставити незалежні антикорупційні органи у залежність від вертикалі, яка замикалася б на Генеральній прокуратурі України і, звичайно ж, в цій ситуації на президентському офісі. Але ситуація із новим картонковим протестом є набагато більш складною. Ситуація із незалежними антикорупційними органами. Мова йшла про структури, які не були пов'язані із президентською та урядовою вертикаллю. А їхні очільники, у свою чергу, обиралися на незалежних конкурсах і таким чином знаходилися поза тими зв'язками і повноваженнями, які існують у президента країни. Михайло Федоров, як відомо, був одним з найбільш важливих представників команди Володимира Зеленського, який, можна сказати, також був одним із архітекторів перемоги Зеленського на виборах 2019 року. Питання в тому, наскільки сам Федоров буде готовий працювати міністром оборони у ситуації конфлікту із людиною, з якою його пов'язували багаторічні корпоративні зв'язки. Конфлікт між Михайлом Федоровим та очільником Збройних сил України генералом Сирським та іншими представниками українського командування Збройних сил від протесту нікуди, звичайно, не подівся. І тут, навіть якщо уявити собі, що міністр міг би залишитися на посаді і перед президентом, як перед Верховним головнокомандуючим, і перед учасниками цього конфлікту, виникла б абсолютно очевидне питання, яким чином цей конфлікт перевести у якусь площину реальної серйозної взаємодії. Та ще й в ситуації, коли про завершення російсько-української війни зараз і мови не йде, а можна тільки говорити про те, що Росія готова збільшувати свої намагання знищити українську державу. І це, до речі, теж момент, про який влада із суспільством не говориться таким чином у великої частини громадян, тим більш у молоді. Є ілюзія, що війна знаходиться вже у стадії свого завершення, що у Росії немає потенціалу для її подальшого продовження, і що, швидше за все, питання завершення бойових дій на лінії зіткнення – це виключно питання часу. Хоча, насправді, можна говорити про перспективи багаторічної війни без будь-якого реального виходу з ситуації упродовж наступних років. Хоча і варіант того, що війна припиниться раніше, завжди існує. Це буде залежати якраз від успішних дій українських збройних сил саме з точки зору ударів по території самої Росії. Але і варіант збільшення ескалації і окупації нових українських територій виглядає абсолютно реальним викликом на наступні непрості роки. І з суспільством також про це потрібно говорити відверто і чесно, щоб ілюзії, принаймні на найближчі роки війни, зникли з порядку денного українського суспільства. Цього також немає. І в цій ситуації міністр оборони міг сприйматися саме як людина, яка прискорила довгоочікуваний фінал війни. Окрім того, є питання поведінки депутатів в ситуації цих масованих протестів. Михайло Федоров вже не міністр оборони України, тому що уряд Юлії Свириденко відправлений у відставку, до речі, також без жодних пояснень причин, чому це відбулося. Тому що якщо дійсно причина була у конфлікті міністра оборони із головнокомандувачем Збройними силами, то потрібно було відправити у відставку або ту, або чи іншу людину без відставки уряд. Уявити собі, що президент дійсно ухвалював таке рішення, щоб закамуфлювати відставку Федорова, може, але все одно це дивно, тому що, як ми бачимо, протестувальники саме про відставку міністра оборони говорять, як про ту проблему, яка існує у державі. А відставка самого уряду, з їхньої точки зору, нічого не вирішила і нічого не закамуфлювала. Депутати можуть в цій ситуації не знайти голосів за призначення нового міністра оборони. І таким чином новий очільник воєнного відомства буде діяти в якості виконуючого обов'язки, що може тільки посилити кризу управління і стосунків між Міністерством оборони і Збройними силами України у вирішальний момент посилення можливої ескалації на російсько-українському фронті, посиленню російських ударів по Україні, адже ми знаємо, що зараз президент Путін використовує вікно, яке у нього є у зв'язку з дефіцитом протибалістичних ракет, як у самої України, так і у наших партнерів. Багато що буде залежати від позиції самого Михайла Федорова, який може як залишитися членом команди Володимира Зеленського, так і відійти в тінь, можливо, сподіваючись на власні перспективи в ситуації, коли про політичний процес найближчими роками також, можливо, доведеться забути, і всі очікування тих, хто хотів би стати його учасником, можуть виявитися марними, тому що за наступні роки тяжкої війни у випробуваннях і стражданнях з'являться нові герої, нові люди, яких будуть вважати індикаторами змін. Ну, ми не можемо з вами уявити, як буде виглядати політична сцена України, якщо, скажімо, вибори відбудуться у 2029 чи у 2033 році. А перспективи того, що саме так буде розвиватися процес з війною, досі існують. Отже, картонковий протест є серйозним викликом для влади. І є ще однією демонстрацією того, що із громадянами потрібно комунікувати, що треба розуміти їхні очікування, що треба розуміти, що якщо хтось стає індикатором змін і сподівань, із такими очікуваннями суспільства треба працювати обережно і уважно. Адже сам Володимир Зеленський за допомогою Михайла Федорова та інших став свого часу таким індикатором зміни і мав би розуміти усю механіку мислення українців, принаймні цієї частини, яка продовжує сподіватися на диво в образі того чи іншого політика чи чиновника. І провокувати кадровими рішеннями кризи, які на сьогоднішній день в умовах тяжких випробувань нікому не потрібні, це теж величезна помилка. Насправді набагато більше, ніж усунення того чи іншого міністра в урядах, що їх з 2019 року формує Володимир Зеленський. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15.00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
4: Деталі на dragonpark.com.ua.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП Львів Електротранс. Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067 429 2190.

0: 6 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем. Під китилом людських очей. Хочу з тобою.

0: ФМ Галичина.
1: Телефонні розмови без доторків, голі троти, сталевими жилами, голос звучить так трепетно.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас безсоромних.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.